0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც +33, ხოლო ბათუმში +31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +22, ბაკურეში +25, მესტიაში +30, გუდაურში +17, ხოლო ბახმაროში +20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +27, ლობოდას ტბაზე +29, ხოლო სიღნაღში +30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +31, ამბროლაურსა და წყალდუბოში +33 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +26, პარიზში +28, ნიუ-იორკში +37, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

One more time for Heba. This one goes.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: Cam Bennett's about to break another one.
2: Yo, you know who got it first. DJ Cam Bennett, let the record go, bruh.
3: Stay in the motherfucking day.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 39 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 ივლისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 33, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 30, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურსა და წყალდუბოში პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 17, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Betek, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Pili Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

0: სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 39 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Support, Reforma, Sinebo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Broncomaxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi. Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partnerori, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის

უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction-ენ საქართველო, Bekauri Art, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security. Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamașoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi Hausi, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Comersanti, FM 95.5 და Publicaji.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, დღეს 2 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აწლეულების განმავლობაში საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული სანდო და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღნილ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. სარეიტინგო სააგენტო მუდისის შეფასება საფუძვლად უდევს მაკროეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის შედეგები, რაც გამოიხატება ეკონომიკური ზრდის მაღალ მაჩვენებელში, დაბალ ფისკალურ პარამეტრებსა და ზოგადად მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაში, აღნიშნა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძემ სარეიტინგო სააგენტო მუდისის მიერ გამოქვეყნებული საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის შეფასებისას. BMG წერს, რომ ელექტროენერგიის საცალო ბაზარზე ბაზრის ლიბერალიზაციის პროცესი გადავადდა. მთავრობის დადგენილებით კომპანიებს, რომლებიც თვეში არანაკლებ 1 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარდნენ, აქამდე შეეძლოთ ელექტროენერგიის შესყიდვა რეგულირებადი ფასით, თუმცა 2026 წლის ივლისიდან მათ ელექტროენერგია თავისუფალი მიმწოდებლისგან უნდა ეყიდათ, რადგან ამ ეტაპზე ბაზარზე მხოლოდ ერთი თავისუფალი მიმწოდებელია. შესაბამისად, მთავრობამ 1 წლით გაახანგრძლივა ვადა, ამიტომ კომპანიებს კლავ შეეძლებათ ცემეკის მიერ რეგულირებული ტარიფით შეიძინონ ელექტროენერგია, ვკითხულობთ სტატიაში. სავაჭრო ცენტრი ის პოინტი გაფართოების შემდეგ ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი გახდა და ამ ეტაპზე ახალი სივრცის დატვირთულობა 84%-ს აღწევს, როგორც კვადრუმ ჯორჯიას მარკეტინგის მენეჯერმა თეიკო ლომინაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მიუხედავად ტურისტული ნაკადის სიმცირისა, მომხმარებლების აქტივობისა და ობიექტების გაყიდვების ბრუნვის მიმართულებით ზრდის ტენდენცია შეინიშნება.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ევროკავშირმა თითქმის ორჯერ შეამცირა დაუბეგრავი ფოლადის იმპორტის კვოტა. პირველი არხი წერს, რომ 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა ფოლადის იმპორტზე ახალი შეზღუდვები, რომლის მიხედვითაც 47%-ით მცირდება დაუბეგრავი იმპორტის მოცულობა. კვოტის ზემოთ იმპორტირებულ ნედლეულს კი 50%-იანი ტარიფი დაუწესდება. მიზანი ევროპული ფოლადის მრეწველობის დაცვა. ფინეთმა შეწყვიტა ბოლო ეროვნული ანალოგიური სტაციონარული სატელეფონო ქსელის მუშაობა, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოდან ფუნქციონირებდა, იტყობინება ადგილობრივი მედია. 30 ივნისიდან ფინეთის უმსხვილესმა სატელეკომუნიკაციო ოპერატორმა ელიზამ შეწყვიტა ფიქსირებული ტელეფონის მომსახურების მიწოდება კერძო და კორპორატიული კლიენტებისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 2 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 33, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 25, ბესტიაში პლუს 30, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურსა და წყალდუბოში პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 17, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 14 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Supporti, Reforma, Sinevo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Naiti, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. წლეულების განმავლობაში საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგული სანდო და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველოსთან მიმდევრულად თანამშრომლობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სარეიტინგო სააგენტო მუდისის შეფასება საფუძვლად უდევს მაკროეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის შედეგები, რაც გამოიხატება ეკონომიკური ზრდის მაღალ მაჩვენებელში, დაბალ ფისკალურ პარამეტრებსა და ზოგადად მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაში, აღნიშნა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე გუნცაძემ სარეიტინგო სააგენტო მუდისის მიერ გამოქვეყნებული საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის შეფასებისას. მისი თქმით, განახლებულ ანგარიშში სარეიტინგო სააგენტო მუდისმა გააუმჯობესა პერსპექტივა ნეგატიური და სტაბილურამდე, ხოლო რეიტინგი კვლავ BA2 დონეზე დატოვა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. სარეიტინგო სააგენტომ ასევე განაახლა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკა 6.4%-ის, ხოლო 2027 წლისთვის 5.5%-ის ფარგლებში გაიზრდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. BMG წერს, რომ ელექტროენერგიის საცალო ბაზარზე ბაზრის ლიბერალიზაციის პროცესი გადავად და მთავრობის დადგენილებით კომპანიებს, რომლებიც თვეში არანაკლებ 1 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარდნენ, აქამდე შეეძლოთ ელექტროენერგიის შესყიდვა რეგულირებადი ფასით, თუმცა 2026 წლის ივლისიდან მათ ელექტროენერგია თავისუფალი მიმწოდებლისგან უნდა ეყიდათ, რადგან ამ ეტაპზე ბაზარზე მხოლოდ ერთი თავისუფალი მიმწოდებელია. შესაბამისად, მთავრობამ 1 წლით გაახანგრძლივა ვადა. ამიტომ კომპანიებს კვლავ შეეძლებათ სემეკის მიერ რეგულირებული ტარიფი შეიძინონ ელექტროენერგია, ვკითხულობ სტატიაში. სავაჭრო ცენტრი ის პოინტი გაფართოების შემდეგ ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი გახდა და ამ ეტაპზე ახალი სივრცის დატვირთულობა 84%-ს აღწევს, როგორც კვადრუმ ჯორჯიას მარკეტინგის მენეჯერმა თეიკო ლომინაძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა. მიუხედავად ტურისტული ნაკადის სიმცირისა, მომხმარებლების აქტივობისა და ობიექტების გაყიდვების ბრუნვის მიმართულებით ზრდის ტენდენცია შეინიშნება. მანვე აღნიშნა, რომ მომხმარებლის ქცევის ცვლების ფონზე სავაჭრო ცენტრი დღეს მხოლოდ შოპინგის ფუნქციით აღარ შემოიფარგლება და დამატებითი სერვისების განვითარებაზე აკეთებენ აქცენტს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირმა თითქმის ორჯერ შეამცირა დაუბეგრავი ფოლადის იმპორტის კვოტა. პირველი არხი წერს, რომ 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა ფოლადის იმპორტზე ახალი შეზღუდვები, რომლის მიხედვითაც 47%-ით მცირდება დაუბეგრავი იმპორტის მოცულობა. კვოტის ზემოთ იმპორტირებულ ნედლეულს კი 50%-იანი ტარიფი დაუწესდება. მიზანი ევროპული ფოლადის მრეწველობის დაცვა. ფინეთმა შეწყვიტა ბოლო ეროვნული ანალოგიური სტაციონარული სატელეფონო ქსელის მუშაობა, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოდან ფუნქციონირებდა, იტყობინება ადგილობრივი მედია. 30 ივნისიდან ფინეთის უმსხვილესმა სატელეკომუნიკაციო ოპერატორმა ელისმა შეწყვიტა ფიქსირებული ტელეფონის მომსახურების მიწოდება კერძო და კორპორატიული კლიენტებისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთე საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 38 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original accessories-ზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manslik Air-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხისთვია. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აბიტურიანტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებებს უსურვებს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ძვირფასო აბიტურიანტებო, დღეს ეროვნული გამოცდები იწყება. მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენი ცხოვრების ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე. დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. ჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დაგაახლოებთ თქვენს მიზნებთან. განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ ამ ქვეყნის მართვა. კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2026 წლის პირველი 6 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტი 104%-ით შეასრულა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტრომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 1,33 მილიონი ლარი მიმართა, რითაც ბიუჯეტის გეგმას 36,6 მილიონი ლარით გადააჭარბა. საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს მართვაში არსებული უწყებების მიერ ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად გაგრძელდა საგზაო წყალმომარაგების, საგანმანათლებლო, ტურისტული და სპორტული ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელება. 2026 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა აითვისა 628,1 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 106%-ს შეადგენს. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 250,5 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 99%-ია. საქართველოს გაერთიანებულმა წყალმომარაგების კომპანიამ 140,3 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 104%-ს შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სადაზღვევო კომპანია არდის გენერალური დირექტორი მიხელ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ივნისის თვეში სადაზღვევო კომპანიის ზარალმა დაახლოებით მილიონ ლარს მიაღწია, ხოლო ძირითადი ანაზღაურებები სწორედ სეტყვის შედეგად მიყენებულ ზიანზე მოდიოდა. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ივნისის სადაზღვევო სექტორისთვის ზარალიანი თვე აღმოჩნდა, წლიურ ჭრილში ეს მაჩვენებელი სადაზღვევო კომპანიების შედეგებზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს. სადაზღვევო კომპანიებს, როგორც ჰქონდა ივნისის თვე დაგეგმილი, ცხადია ასიმეტრიები იქნება, თუმცა ამას დიდი ეფექტი არ ექნება. ჩვენს კომპანიაში სეტყვის შემდგომ დაახლოებით 500-მდე ზარი შემოვიდა და აბსოლუტურ უმრავლესობას დამდგარი ზარალი უკვე აუნაზღაურდათ, აცხადებს მიხელ ჯაფარიძე. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ზვია ჩხარტიშვილის ინფორმაციით, პორტში ახალი მობილური საპორტო ამწე უკვე შეძენილია და მისი მონტაჟი წლის ბოლომდე დასრულდება. მისივე ცნობით, პროექტის საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით 7.1 მილიონი დოლარია. როგორც ზვია ჩხარტიშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, ამწის ამოქმედების შედეგად პორტის წლიური გამტარუნარიანობა 50.000 ტეუთი გაიზრდება და ჯამში 650.000 ტეუს მიაღწევს.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ევროკავშირში დანერგილმა EES სისტემამ, რომელიც არაევროკავშირის მოქალაქეების ბიომეტრიული შემოწმებას ითვალისწინებს, ზაფხულის პიკის პერიოდში სერიოზული შეფერხებები გამოიწვია. აეროპორტებში რიგები 3-5 საათს აღწევს, ხოლო ზოგიერთ რეისზე მგზავრების ნაწილი საერთოდ ვერ ასწრებს ჩასხდომას, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ავიაკომპანიები და აეროპორტები ევროკომისიას მოუწოდებენ ზაფხულში სისტემის დროებით შეჩერებას, რადგან გაზრდილი მგზავრთნაკადი არსებული ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობებს აჭარბებს. რუსეთში დამოუკიდებელმა ავტოგასამართმა სადგურებმა პირველად დაიწყეს საწვავის გაყიდვა ლიტრზე 100 რუბლზე მაღალი ფასით. ამის შესახებ გამოცემა როიტერი რუსულ საცალო ქსელებზე დაყნობით იუწყება. წყაროს ცნობით, ფასების მკვეთრი ზრდა გამოწვეულია საწვავის დეფიციტით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 2 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 33, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 30, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურსა და წყალდუბოში პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 17, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
8: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construcciones Sakartvelo, Bekauri Arti, Philip Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaušo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publikaji.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. Strafat, გამჭვირვალეთ ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 92 52. 599 40 92 55.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აბიტურიანტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებებს უსურვებს. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ძვირფასო აბიტურიანტებო, დღეს ეროვნული გამოცდები იწყება, მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენი ცხოვრების ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე. დარწმუნებული ვარ, თქვენი მრავალწლიანი შრომა და ძალისხმევა შესაბამის შედეგს გამოიღებს. ჯერა ყველა გამოცდას წარმატებით ჩააბარებთ, რაც კიდევ უფრო დააგაახლოებთ თქვენს მიზნებთან. განათლებული ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნის შენებისა და უკეთესი ხვალინდელი დღის გარანტია. სწორედ თქვენ უნდა გადაიბაროთ ამ ქვეყნის მართვა. კიდევ ერთხელ მთელი გულით გისურვებთ წარმატებას და საუკეთესო შედეგების მიღწევას, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2026 წლის პირველი 6 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტი 104%-ით შეასრულა. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტრომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 1.33 მილიონი ლარი მიმართა, რითაც ბიუჯეტის გეგმას 36.6 მილიონი ლარით გადააჭარბა. საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს მართვაში არსებული უწყებების მიერ ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად გაგრძელდა საგზაო წყალმომარაგების, სამანათლებლო, ტურისტული და სპორტული ინფრასტრუქტურა სტრუქტურის პროექტების განხორციელება. 2026 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ითვისა 628.1 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 106%-ში ადგეს. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 250.5 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 99%-ია. საქართველოს გაერთიანებულმა წყალმომარაგების კომპანიამ 140.3 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 104%-ში ადგეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სადაზღვევო კომპანია არდის გენერალური დირექტორი მიხელ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ივნისის თვეში სადაზღვევო კომპანიის ზარალმა დაახლოებით მილიონ ლარს მიაღწია, ხოლო ძირითადი ანაზღაურებები სწორედ სეტყვის შედეგად მიყენებულ ზიანზე მოდიოდა. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ივნისის სადაზღვევო სექტორისთვის ზარალიანი თვე აღმოჩნდა, წლიურ ჭრილში ეს მაჩვენებელი სადაზღვევო კომპანიების შედეგებზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს. სადაზღვევო კომპანიებს, როგორც ჰქონდა ივნისის თვე დაგეგმილი, ადია ასიმეტრიები იქნება, თუმცა ამას დიდი ეფექტი არ ექნება. ჩვენს კომპანიაში სეტყვის შემდგომ დაახლოებით 500-მდე ზარი შემოვიდა და აბსოლუტურ უმრავლესობას დამდგარი ზარალი უკვე აუნაზღაურდა, აცხადებს მიხელ ჯაფარიძე. ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ზვია ჩხარტიშვილის ინფორმაციით, პორტში ახალი მობილური საპორტო ამწე უკვე შეძენილია და მისი მონტაჟი წლის ბოლომდე დასრულდება. მისივე ცნობით, პროექტის საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით 7.1 მილიონი დოლარია. როგორც ზვია ჩხარტიშვილი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, ამწის ამოქმედების შედეგად პორტის წლიური გამტარუნარიანობა 50.000 ტეუთი გაიზრდება და 650.000 ტეუს მიაღწევს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთში ჩავიდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს ერევნის სვარტნოცის საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის ვიცე-პრემიერი მჰერ გრიგორიანი დახვდა. ერევანში ვიზიტის ფარგლებში ურსულა ფონ დერ ლაიენი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. რუსეთში დამოუკიდებელმა ავტოგასამართმა სადგურებმა პირველად დაიწყეს საწვავის გაყიდვა ლიტრზე 100 რუბლზე მაღალი ფასით. ამის შესახებ გამოცემა როიტერი რუსულ საცალო ქსელებზე დაყნობით იუწყება. წყაროს ცნობით, ფასების მკვეთრი ზრდა გამოწვეულია საწვავის დეფიციტით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება.
2: კომერსანტი FM 95.5.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 39 თეთრამდე.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: Oh my God, is it real? Oh my God.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან ჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად. ქვეყნიდან გააძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, პაკისტანის, რუსეთის, უზბეკეთის, ვიეტნამის, ნიგერიის, იორდანიის, ბურუნდის, სუდანის, ჩინეთის, ავღანეთის, აზერბაიჯანის, ეგვიპტის, ლიბანის, მოლდოვას, ფილიპინებისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 126 მოქალაქე. მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2016 უცხოელი არალეგალი გააძევეს საქართველოდან, რაც გასული წლის ჯამურ

0: მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში საკანონმდებლო ცვლილებებით გათვალისწინებული ცალკეული რეგულაციები. ახალი რეგულაციები პასუხობს თანამედროვე მიგრაციულ გამოწვევებს და მიზნად ისახავს მიგრაციული პროცესების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნასა და სახელმწიფო უსაფრთხოების გაძლიერებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. სარეიტინგო კომპანია Moody's-ის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის პერსპექტივის სტაბილურამდე გაუმჯობესება უპირველესად ეფუძნება საქართველოს ძლიერ ეკონომიკურ და ფისკალურ მაჩვენებლებს. გეოპოლიტიკური და გლობალური შოკების მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა ინარჩუნებს მდგრადობას. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ვახტანგ ცინცაძის თქმით, Moody's-ი თავის ანგარიშში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა არის საკმაოდ მაღალი. სარეიტინგო კომპანიას აქვს მოლოდინი, რომ 2026 წელს შენარჩუნდება მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები. კერძოდ, ეკონომიკური ზრდა იქნება 6.4%, რაც წინა შეფასებასთან შედარებით გაზრდილი მაჩვენებელია. Moody's-ის პროგნოზით 2027 წელს ეკონომიკური ზრდის ტემპი 5.5% იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობთ. საბანკო ასოციაციაში აცხადება, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება მოსალოდნელი. როგორც BMG-სთან ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორი აცხადებს, შესაბამისად სავარაუდოდ წლის განმავლობაში ლარის სესხებზე განაკვეთები მეტწილად შენარჩუნდება და აღარ გაიზრდება. თუმცა დავით რუსიას თქმით, მოსალოდნელია, რომ მომდევნო პერიოდში ქართულ ბაზარზე გაძვირდება ევროს სესხები, რაც თავის მხრივ ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ გასულ თვეს საპროცენტო განაკვეთის 0.25% ცენტრული პუნქტით გაზრდასთან იქნება კავშირში. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კორეის რესპუბლიკიდან შემეცნებითი სამაუწყებლო არხის EBS კორეას გადამღებ ჯგუფს უმასპინძლა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრესტურის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებმა გადაიღეს თბილისის ისტორიული უბნები, ახალციხის ციხე, საფარის მონასტერი, ბათუმის ტურისტული ადგილები და ბოტანიკური ბაღი, გომის მთა, შეკვეთილი კოლხეთის ეროვნული პარკი, პალიასტომის ტბა, ასევე იმერეთისა და რაჭის ღირსშესანიშნაობები. ჯგუფის წევრები ესტორნემ კახეთ, სადაც ვენახები და მარნები გადაიღეს, ხოლო თუშეთში ისტორიული სოფლები და კოშკები. მათ წარმომადგენლები საქართველოს ტურისტული ადგილების კულტურისა და ისტორიის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ გადაცემისთვის World Zem Travel, რომელსაც მილიონობით კორეელი მაყურებელი იხილავს. ტურიზმის მიზანი საქართველოში კორეელი ტურისტების მოზიდვა და ქვეყნის ცნობადობის ამაღლება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი თქვა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უარი თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები მექსიკა-კანადის სავაჭრო შეთანხმების გაგრძელებაზე, რის შემდეგაც მისი მოქმედების ვადის ამოწურვამდე ათწლიანი პერიოდი ამოქმედა. სავაჭრო შეთანხმება ძალაში კიდევ 10 წლის განმავლობაში დარჩება, მაგრამ მისი ყოველწლიური გადახედვა მოხდება, ვიდრე მოქმედების ვადა და არ ამოიწურება. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამივე ქვეყანა გარკვეული ცვლილებებით შეთანხმების პირობების განახლებას დათანხმდება. ევროკავშირში დანერგილმა EES სისტემამ, რომელიც ევროკავშირის მოქალაქეების ბიომეტრიულ შემოწმებას ითვალისწინებს, ზაფხულის პიკის პერიოდში სერიოზული შეფერხებები გამოიწვია. აეროპორტებში რიგები 3-5 საათს აღწევს, ხოლო ზოგიერთ რეისზე მგზავრების ნაწილი საერთოდ ვერ ასწრებს ჩასხდომას. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ავიაკომპანიები და აეროპორტები ევროკომისიას მოუწოდებენ ზაფხულში სისტემის დროებით შეჩერებას, რადგან გაზრდილი მგზავრთ ნაკადი არსებული ინფრასტრუქტურა ის შესაძლებლობებს აჭარბებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 2 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც +33, ხოლო ბათუმში +31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +22, ბაკურეში +25, მესტიაში +30, გუდაურში +17, ხოლო ბახმაროში +20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +27, ლობოდას ტბაზე +29, ხოლო სიღნაღში +30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +31, ამბროლაურსა და წყალდუბოში +33 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +26, პარიზში +28, ნიუ-იორკში +37, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორ თამარ მემანიშვილთან და დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ გიორგი ალოდაშვილთან ერთად ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყების პირველ დღეს თბილისის 160-ე საჯარო სკოლას ეწვია. მინისტრმა სკოლაში გახსნილი საგამოცდო ცენტრი დაათვალიერა და აბიტურიენტებს წარმატებები უსურვა. ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. საქართველოს 12 ქალაქში გახსნილია 24 საგამოცდო ცენტრი. ყველა ცენტრი აღჭურვილია გაგრილების სისტემით. დანიშნულია დამატებითი ტრანსპორტი მეტროდან საგამოცდო ცენტრებამდე, რომელთა გადაადგილებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია გამოქვეყნებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. 2026 წლის გამოცდებისათვის 83000-ზე მეტი აპლიკანტი დარეგისტრირდა, მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის 53000-ზე მეტი აბიტურიენტი. 2026 წლის გამოცდები ტრადიციულად ორ სესიად ჩატარდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. მასწავლებლის გამოცდებზე დარეგისტრირებულები საგამოცდო პროცესში 5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. 17 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, სამაგისტრო გამოცდას კი მაგისტრანტობის კანდიდატები 24 ივლისს ჩააბარებენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სარეიტინგო კომპანია მუდისის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის პერსპექტივის სტაბილურამდე გაუმჯობესება უპირველესად ეფუძნება საქართველოს ძლიერ ეკონომიკურ და ფისკალურ მაჩვენებლებს. გეოპოლიტიკური და გლობალური შოკების მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა ინარჩუნებს მდგრადობას. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ვახტანგ ცინცაძის თქმით, მუდისი თავის ანგარიში ხასგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა არის საკმაოდ მაღალი. სარეიტინგო კომპანიას აქვს მოლოდინი, რომ 2026 წელს შენარჩუნდება მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები. კერძოდ, ეკონომიკური ზრდა იქნება 6.4%, რაც წინა შეფასებასთან შედარებით გაზრდილი მაჩვენებელია. მუდისის პროგნოზით 2027 წელს ეკონომიკური ზრდის ტემპი 5.5% იქნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საბანკო ასოციაციაში აცხადება, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება მოსალოდნელი. როგორც BMG-სთან ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორი აცხადებს, შესაბამისად, სავარაუდოდ წლის განმავლობაში ლარის ესხებზე განაკვეთები მეტწილად შენარჩუნდება და აღარ გაიზრდება. თუმცა დავით რუსიას თქმით, მოსალოდნელია, რომ მომდევნო პერიოდში ქართულ ბაზარზე გაძვირდება ევროს ესხები, რაც თავის მხრივ ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ გასულ თვეს საპროცენტო განაკვეთის 0.25%-ული პუნქტით გაზრდასთან იქნება კავშირში. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კორეის რესპუბლიკიდან შემეცნებითი სამაუწყებლო არხის IBS კორეას გადამღებ ჯგუფს უმასპინძლა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრესტურის ფარგლებში მედის წარმომადგენლებმა გადაიღეს თბილისის ისტორიული უბნები, ახალციხის ციხე, საფარის მონასტერი, ბათუმის ტურისტული ადგილები და ბოტანიკური ბაღი, გომის მთა, შეკვეთილი კოლხეთის ეროვნული პარკი, პალიასტომის ტბა, ასევე იმერეთისა და რაჭის ღირსშესანიშნაობები. ჯგუფის წევრები ესტუმრენ კახეთს, სადაც ვენახებ და მარნები გადაიღეს, ხოლო თუშეთში ისტორიული სოფლები და კოშკები. IBS კორეას წარმოდგენილ დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ გადაცემისთვის, რომელსაც მილიონობით კორეელი მაყურებელი იხილავს. ტურიზმის მიზანი საქართველოში კორეელი ტურისტების მოზიდვა და ქვეყნის ცნობადობის ამაღლება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი თქვა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უარი თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები მექსიკა-კანადის სავაჭრო შეთანხმების გაგრძელებაზე, რის შემდეგაც მისი მოქმედების ბადის ამოწურვამდე ათწლიანი პერიოდი ამოქმედა. სავაჭრო შეთანხმება ძალაში კიდევ 10 წლის განმავლობაში დარჩება, მაგრამ მისი ყოველწლიური გადახედვა მოხდება, ვიდრე მოქმედების და არ მოიწურება. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამივე ქვეყანა გარკვეული ცვლილებებით შეთანხმების პირობების განახლებას დათანხმდება. ევროკავშირში დანერგილმა ეს სისტემამ, რომელიც არა ევროკავშირის მოქალაქეების ბიომეტრიული შემოწმებას ითვალისწინებს, ზაფხულის პიკის პერიოდში სერიოზული შეფერხებები გამოიწვია. აეროპორტებში რიგები 3-5 საათს აღწევს, ხოლო ზოგიერთ რეისზე მგზავრების ნაწილი საერთოდ ვერ ასწრებს ჩასხდომას, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, ავიაკომპანიები და აეროპორტები ევროკომისიას მოუწოდებენ ზაფხულში სისტემის დროებით შეჩერებას, რადგან გაზრდილი მგზავრთნაკადი არსებული ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობებს აჭარბებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 99.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Sinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi. Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. Reklama Radio Commercianze. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: Let me say the sense, baby.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 39 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 6 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1276 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 4025 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 112%-ით არის გაზრდილი. ამის შესახებ ნათქვამია სააგენტოს ინფორმაციაში. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 162 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 417 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 75 მოვაჭრეს 198 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 202,281 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 122 საქმეზე 114 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეს მაიღეს ვალდებულებები საქმიანობისში და პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთა სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. მომხმარებლის მიერ შემოსული განაცხადების 70% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 30% ნიფთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას. საბანკო ასოციაციაში აცხადება, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნებაა მოსალოდნელი, როგორც BMG-სთან ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორი აცხადებს. შესაბამისად, სავარაუდო წლის განმავლობაში ლარის სესხებზე განაკვეთები მეტწილად შენარჩუნდება და აღარ გაიზრდება. თუმცა დავით რუსიას თქმით, მოსალოდნელია, რომ მომდევნო პერიოდში ქართულ ბაზარზე გაძვირდება ევროს სესხები, რაც თავის მხრივ ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ გასულ თვე საპროცენტო განაკვეთის 0.25%-ული პუნქტით გაზრდასთან იქნება კავშირში. ივნისში ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გაზარდა განაკვეთეს უპირველეს ყოვლისა ინფლაციასთან ბრძოლით იყო განპირობებული. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ შეინარჩუნა განაკვეთი, თუმცა ძალიან აქტიურად საუბრობენ, რომ იქაც ინფლაციურ პროცესებთან საბრძოლველად შეიძლება განაკვეთი გაიზარდოს. რაც შეეხება ქართულ ლარს, ფიქრობთ, რომ შემოდგომის ბოლომდე ალბათ რეფინანსირების განაკვეთი 8.25%-ზე შენარჩუნდება, ანუ ეროვნული ვალუტის სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი აღარ გაიზრდება და შენარჩუნდება. როგორც ვთქვით, ევროში განაკვეთი უკვე გაიზარდა და შესაბამისად ივნისის მაჩვენებელში შეიძლება ზრდაც ვიხილოთ, რადგან ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა მოსაზიდი რესურსის ღირებულება გაზარდა, განაცხადა დავით რუსია. დაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სადმელში მდებარე კოტეჯების კომპლექსი გარემო გაფართოვდა. როგორც კოტეჯების კომპლექსის დამფუძნებელი თამარ დავითულიანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ტურისტულ ობიექტზე არსებულ ძველ კოტეჯს სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და კომპლექს 5 სასტუმროს ტიპის ნომერი დაემატა. მისივე ინფორმაციით, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 250,000 ლარში ადგას, ხოლო კომპანიამ გაფართოების გადაწყვეტილება მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე მიიღო. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სამეგრელოში ხეტყის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ავტოსატრანსპორტო საშუალებით პირველადი გადამუშავების პროდუქტის ტრანსპორტირებას შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე უკვე გამოყენებული ცნობით ახდენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალება და მასზე განთავსებული 20-95 კუბური მეტრი მოცულობის ფიცარი დაილოქა. ფაქტის სისხლი სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: პირველი არხის ცნობით უკრაინის გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ გასულ ღამეს ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში ქალაქ კსტოვში მდებარე ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე იერიში მიიტანეს რუსეთის სამხედრო და ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების მიზნით უკრაინის თავდაცვის ძალების დანაყოფებმა კსტოვში მდებარე ლუკოილ ნიჟეგოროდ ნეფტეორგსინთეზის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს. ნათქვამია განცხადებაში, მედიის ცნობით თავდასხმას ხანძარი მოჰყვა. ფინეთმა შეწყვიტა ბოლო ეროვნული ანალოგიური სტაციონარული სატელეფონო ქსელის მუშაობა, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოდან ფუნქციონირებდა, იტყობინება ადგილობრივი მედია. 30 ივნისიდან ფინეთის უმსხვილესმა სატელეკომუნიკაციო ოპერატორმა ელისმა შეწყვიტა ფიქსირებული ტელეფონის მომსახურების მიწოდება კერძო და კორპორატიული კლიენტებისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 2 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 33, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 30, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლობოდასტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურსა და წყალდუბოში პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 17, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Monthly Care არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს დააფინანსებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტანტი მას ინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ებრძვიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას. საერთაშორისო კლინიკური რეკომენდაციების მიხედვით აღნიშნული გართულების მართვის ერთ-ერთი საუკეთესო სამკურნალო საშუალებად აღიარებულია მედიკამენტი ჯაკავი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დაავადება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას აღარ ექვემდებარება. დაბარება შედეგად სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პრეპარატი ჯაკავი GVHD რეაქციის მქონე ყველა პაციენტს სრულად დაუფინანსდეს. მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შესყიდული მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარებისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. აღნიშნული ცვლილებები კიდევ უფრო გაზრდის მაღალი ხარისხის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობას და პაციენტთა ოჯახების ფინანსურ ტვირთს საგრძნობლად ჩამსუბუქებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საბანკო ასოციაციაში აცხადება, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად შენარჩუნება მოსალოდნელი, როგორც BMG-თან ასოციაციის ანალიტიკური დირექტორი აცხადებს. შესაბამისად, სავარაუდო წლის განმავლობაში ლარის სესხებზე განაკვეთები მეტწილად შენარჩუნდება და აღარ გაიზრდება. თუმცა დავით რუსიას თქმით, მოსალოდნელია, რომ მომდევნო პერიოდში ქართულ ბაზარზე გაძვირდება ევროსესხები, რაც თავის მხრივ ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ გასულ თვეს საპროცენტო განაკვეთის 0.25% ცენტრული პუნქტით გაზრდასთან იქნება კავშირში. ივნისში ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გაზარდა განაკვეთი, ეს უპირველეს ყოვლისა ინფლაციასთან ბრძოლით იყო განპირობებული. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ შეინარჩუნა განაკვეთი, თუმცა ძალიან აქტიურად საუბრობენ, რომ იქაც ინფლაციურ პროცესებთან საბრძოლველად შეიძლება განაკვეთი გაიზარდოს. რაც შეეხება ქართულ ლარს, ფიქრობთ, რომ შემოდგომის ბოლომდე ალბათ რეფინანსირების განაკვეთი 8.25%-ზე შენარჩუნდება, ანუ ეროვნული ვალუტის ესხებზე საპროცენტო განაკვეთი აღარ გაიზრდება და შენარჩუნდება. როგორც ვთქვით, ევროში განაკვეთი უკვე გაიზარდა და შესაბამისად ივნისის მაჩვენებელში შეიძლება ზრდაც ვიხილოთ, რადგან ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა მოსაზიდი რესურსის ღირებულება გაზარდა, განაცხადა დავით რუსია. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სადმელში მდებარე კოტეჯების კომპლექსი გარემო გაფართოვდა. როგორც კოტეჯების კომპლექსის დამფუძნებელი თამარ დავითულიანი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ტურისტულ ობიექტზე არსებულ ძველ კოტეჯს სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და კომპლექს 5 სასტუმროს ტიპის ნომერი დაემატა. მისივე ინფორმაციით, პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 250,000 ლარში ადგას, ხოლო კომპანიამ გაფართოების გადაწყვეტილება მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე მიიღო. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სამეგრელოში ხეტყის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ავტოსატრანსპორტო საშუალებით პირველადი გადამუშავების პროდუქტის ტრანსპორტირება შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე უკვე გამოყენებული ცნობით ახდენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალება და მასზე განთავსებული 20-95 კუბური მეტრი მოცულობის ფიცარი დაილოქა. ფაქტის სისხლი სამართლის დანაშაულის ნიშნავს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხის ცნობით, უკრაინის გენერალურ შტაბში აცხადება, რომ გასულ ღამეს ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში ქალაქ სტოვში მდებარე ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე იერიში მიიტანეს. რუსეთის სამხედრო და ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების მიზნით უკრაინის თავდაცვის ძალების დანაყოფებმა სტოტოვში მდებარე ლუკოილ ნიჟე-გოროდ ნეფტეორგ სინტეზის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს, ნათქვამია განცხადებაში. მედიის ცნობით, თავდასხმას ხანძარი მოჰყვა. ფინეთმა შეწყვიტა ბოლო ეროვნული ანალოგიური სტაციონარული სატელეფონო ქსელის მუშაობა, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოდან ფუნქციონირებდა, იტყობინება ადგილობრივი მედია. 30 ივნისიდან ფინეთის უმსხვილესმა სატელეკომუნიკაციო ოპერატორმა შეწყვიტა ფიქსირებული ტელეფონის მომსახურების მიწოდება კერძო და კორპორატიული კლიენტებისთვის. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philip Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security. Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamașoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi Hausi, Proshi, Vileda, Media Partniori, Radio Comersanti, FM 95.5 და Publicaji.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე რადიო კომერსანტზე.

0: ფუნტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 39 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო. Live Supporti. Reforma. Sinevo. Lotusi. Yamamai Georgia. Vitalitisi. Tbilisi Dentali. Ultra Compacti. Nua. Vita Peroni. Tantum Verde. Nodus Nighty. Bronco Maxi. Superi. Lolu. Tashre. Rtvelisi. Heilisi. Baso. Solari. Herbalife. Aria. Khinda. Trolli. Schirnhoperi. Ramos Makshaulma. Ancori. Regia. Media Partneri. Radio Commerçanti. FM 95.5. Da Publicaji.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორ თამარ მემანიშვილთან და დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ გიორგი ალოდაშვილთან ერთად ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყების პირველ დღეს თბილისის 163 საჯარო სკოლას ეწვია. მინისტრმა სკოლაში გახსნილი საგამოცდო ცენტრი დაათვალიერა და აბიტურიენტებს წარმატებები უსურვა. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. საქართველოს 12 ქალაქში გახსნილია 24 საგამოცდო ცენტრი. ყველა ცენტრი აღჭურვილია გაგრილების სისტემით. დანიშნულია დამატებითი ტრანსპორტი მეტროდან საგამოცდო ცენტრებამდე, რომელთა გადაადგილებისაც დაკავშირებული ინფორმაცია გამოქვეყნებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. 2026 წლის გამოცდებისათვის სულ 83000-ზე მეტი აპლიკანტი კანდიდატი დარეგისტრირდა, მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის 43000-ზე მეტი აბიტურიენტი. 2026 წლის გამოცდები ტრადიციულად ორ სესია ჩატარდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. მასწავლებლის გამოცდებზე დარეგისტრირებულები საგამოცდო პროცესში 5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. 17 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, სამაგისტრო გამოცდას კი მაგისტრანტობის კანდიდატები 23-24 ივლისს ჩააბარებენ. თქვამია ინფორმაციაში. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ბლექსი პეტროლიუმი აგრძელებს საზოგადოების ინფორმირებას კომპანიის მიმდინარე საქმიანობისა და სტრატეგიული გეგმების შესახებ, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. წარმოება 2026 წლის პირველი ნახევრისთვის ბლექსი პეტროლიუმმა უზრუნველყო 650000 ტონაზე მეტი ნედლეულის გადამუშავება. სტრატეგიული პარტნიორობა საინჟინრო და სალიცენზიო ხელშეკრულებების შემდეგ კომპანიამ გააფართოვა პარტნიორობა საერთაშორისო ტექნოლოგიურ გიგანტ Honeywell-თან და მოიცვა მაღალ ტექნოლოგიური დანადგარებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემების შეძენა დანერგვის მიმართულება, საწარმოს განვითარების ეტაპები და ახალი პროდუქცია. 2027 წლის პირველი კვარტალი კომპანია იწყებს საგზაო ბიტუმის წარმოებას შიდა და საექსპორტო ბაზრებისათვის. 2027 წლის მეორე კვარტალი საწარმოს გაუჩნდება შესაძლებლობა აწარმოს საავიაციო საწვავი. ნედლეულის დივერსიფიკაცია მიმდინარე წლის აგვისტო-სექტემბრიდან კომპანია იწყებს სრულად არარუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის გადამუშავებას. აღნიშნული ბლექსი პეტროლიუმის მიერ წარმოებულ პროდუქციას გაუხსნის მაღალ მარჟინალური ბაზრების კარს. ბლექსი პეტროლიუმი აგრძელებს სტრატეგიული გეგმის მიხედვით საწარმოს განვითარებასა და მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანას საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში, ნათქვამია ინფორმაციაში. ენერგეტიკოს დავით მირცხულავას გათვლები დღესდღეობით საქართველოს ელექტროსადგურებს დაახლოებით 700-800 მეგავატის გამომუშავებისთვის საჭირო წყლის დაღვრა უწევთ, რაც თანხობრივად 100 მილიონ ლარამდე. ამის შესახებ მან BGTV-ის გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც ინტერვიუს მთავარი თემა საქართველოს ენერგეტიკის სისტემაში არსებული ახალი გამოწვევა იყო. კერძოდ, როგორ უნდა იმართოს სეზონურად ჭარბი განახლებადი ენერგიები. მე რომ მკითხოთ, ქართულ ენერგეტიკაში ასეთი რთული ეტაპი არასდროს არ ყოფილა. საჭირო არასტანდარტული და სწრაფი გადაწყვეტილებების ერთობლიობა აცხადებს ენერგეტიკოსი. მისივე შეფასებით, საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა სტრუქტურული კრიზისის წინაშია. გენერაციის შეზღუდვები გადაიქცა ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად, აღნიშნა მან და დეტალურად განმარტა, რატომ ვერ გადაჭრის კრიზისს მხოლოდ ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობა, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი დღესვე, რათა არ დაიკარგოს ინვესტიციები, არ შეფერხდეს ეკონომიკური და არ გაუარესდეს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოება. სავაჭრო ცენტრი ის პოინტი გაფართოების შემდეგ ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი გახდა და ამ ეტაპზე ახალი სივრცის დატვირთულობა 84%-ს აღწევს, როგორც კვადრუმ ჯორჯიას მარკეტინგის მენეჯერმა თეიკო ლომინაძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა. მიუხედავად ტურისტული ნაკადის სიმცირისა, მომხმარებლების აქტივობისა და ობიექტების გაყიდვების ბრუნვის მიმართულებით ზრდის ტენდენცია შეინიშნება. მანვე აღნიშნა, რომ მომხმარებლის ქცევის ცვლილებების ფონზე სავაჭრო ცენტრი დღეს მხოლოდ შოპინგის ფუნქციას ცით აღარ შემოიფარგლება და დამატებითი სერვისების განვითარებაზე აკეთებენ აქცენტს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ესპანეთის შრომის დეპარტამენტის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემები ადასტურებს ტენდენციას, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში შეინიშნებოდა. ივნისში რეგისტრირებული მუშაართა რიცხვი მაისთან შედარებით 28,739 შემცირდა და 2,291,982 შეადგინა. ევრონიუსი წერს, რომ ასეთი დაბალი მაჩვენებელი 2008 წლის იანვრის შემდეგ ფინანსური კრიზისის დაწყებამდე არ დაფიქსირებულა. მედიის ცნობით, კლება არათანაბრად არის გადანაწილებული სექტორებს შორის. თითქმის მთელი კლება მომსახურების სექტორში იყო, სადაც უმუშევრობა 28,499 შემცირდა, რაც ტურისტული სეზონის დაწყებამ განაპირობა. 2025 წელს ბარგის არასწორად დამუშავების ინციდენტების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 23%-ით შემცირდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაა პანდემიის პერიოდის გამოკლებით. Vine Business Travel-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ნათქვამია ანგარიშში. მასალის თანახმად, ეს მიღწევა განსაკუთრებით აღსანიშნავია მის გათვალისწინებით, რომ გლობალურმა მგზავრთა გადაყვანამ 5 მილიარდს მიაღწია, ხოლო ბარგის ინციდენტების მაჩვენებელი პირველად ჩამორჩა პანდემიამდელ დონეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ, 2 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისშიც პლუს 33, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 25, ბესტიაში პლუს 30, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლობოდასტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლში
6: ბროლაურსა და წყალდუბოში პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ასტანაში პრეზიდენტ ყასიმ ჟომარ თოყაევსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეს შორის გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ყაზახეთი ბაქო თბილისი ჯაიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის ექსპორტის გაზრდას გეგმავს, რაც საქართველოსთან სტრატეგიულ კავშირებს აღრმავებს. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. გამოცემის ცნობით ასტანაში მაღალი დონის მოლაპარაკებებზე ყაზახეთი და საქართველო შეთანხმდნენ ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერებაზე, მათ შორის ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენის მეშვეობით ნავთობის გადაზიდვების გაზრდის გეგმებზე. ასევე განიხილეს სოფლის მეურნეობის განვითარების, ინვესტიციების გაფართოებისა და ციფრული მომსახურების სფეროებში თანამშრომლობა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2026 წლის პირველი 6 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტი 104%-ით შეასრულა. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტრომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 1.33 მილიონი ლარი მიმართა, რითაც ბიუჯეტის გეგმას 36.6 მილიონი ლარით გადააჭარბა. სანგარიშო პერიოდში სამინისტროს მართვაში არსებული უწყებების მიერ ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად გაგრძელდა საგზაო წყალმომარაგების, საგანმანათლებლო, ტურისტული და სპორტული ინფრასტრუქტურის პროექტები. ეს განხორციელება 2026 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა აითვისა 638.1 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 106%-ს შეადგენს. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 250.5 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 99%-ია. საქართველოს გაერთიანებულმა წყალმომარაგების კომპანიამ 140.3 მილიონი ლარი, რაც გეგმის 104%-ს შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ენერგეტიკოს დავით მირცხულავას გათვლებით დღესდღეობით საქართველოს ელექტროსადგურებს დაახლოებით 700-800 მეგავატის გამომუშავებისთვის საჭირო წყლის დაღვრა უწევთ, რაც თანხობრივად 100 მილიონ ლარამდე. ამის შესახებ მან BMGTV-ს გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც ინტერვიუს მთავარი თემა საქართველოს ენერგეტიკის სისტემაში არსებული ახალი გამოწვევა იყო. კერძოდ, როგორ უნდა იმართოს სეზონურად ჭარბი განახლებადი ენერგიები. მე რომ მკითხოთ, ქართულ ენერგეტიკაში ასეთი რთული ეტაპი არასდროს არ ყოფილა. საჭირო არასტანდარტული და სტრაფი გადაწყვეტილებების ერთობლიობა, ამბობს ენერგეტიკოსი. მისივე შეფასებით, საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა სტრუქტურული კრიზისის წინაშეა. გენერაციის შეზღუდვები გადაიქცა ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად. აღნიშნა მან და დეტალურად განმარტა, რატომ ვერ გადაჭრის კრიზისს მხოლოდ ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობა, რაც ნაბიჯებია გადასადგმელი დღესვე, რათა არ დაიკარგოს ინვესტიციები, არ შეფერხდეს ეკონომიკური ზრდა და არ გაუარესდეს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოება. სავაჭრო ცენტრი ის პოინტი გაფართოების შემდეგ ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე დიდი სავაჭრო ცენტრი გახდა და ამ ეტაპზე ახალი სივრცის დატვირთულობა 84%-ს აღწევს. როგორც კვადრუმ ჯორჯიას მარკეტინგის მენეჯერმა თეიკო ლომინაძემ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მიუხედავად ტურისტული ნაკადის სიმცირისა, მომხმარებლების აქტივობისა და ობიექტების გაყიდვების ბრუნვის მიმართულებით ზრდის ტენდენცია შეინიშნება. მანვე აღნიშნა, რომ მომხმარებლის ქცევის ცვლილებების ფონზე სავაჭრო ცენტრი დღეს მხოლოდ შოპინგის ფუნქციით აღარ შემოიფარგლება ფარგლება და დამატებითი სერვისების განვითარებაზე აკეთებენ აქცენტს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის შრომის დეპარტამენტის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემები ადასტურებს ტენდენციას, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში შეინიშნებოდა. ივნისში რეგისტრირებული უმუშევართა რიცხვი მაისთან შედარებით 28.739-ით შემცირდა და 2.291.982 შეადგინა. ევრონიუსი წერს, რომ ასეთი დაბალი მაჩვენებელი 2008 წლის იანვრის შემდეგ ფინანსური კრიზისის დაწყებამდე არ დაფიქსირებულა. მედიის ცნობით, კლება არათანაბრად არის გადანაწილებული სექტორებში. შორის თითქმის მთელი კლება მომსახურების სექტორში იყო, სადაც უმუშევრობა 28.498-ით შემცირდა, რაც ტურისტული სეზონის დაწყებამ განაპირობა. 2025 წელს ბარგის არასწორად დამუშავების ინციდენტების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 23%-ით შემცირდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაა პანდემიის პერიოდის გამოკლებით. ამის შესახებ ნათქვამია ანგარიშის მასალის თანახმად. ეს მიღწევა განსაკუთრებით აღსანიშნავია იმის გათვალისწინებით, რომ გლობალურმა მგზავრთა გადაყვანამ 5 მილიარდს მიაღწია, ხოლო ბარგის ინციდენტების მაჩვენებელი პირველად ჩამორჩა პანდემიამდელ დონეს. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financial წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publikaji. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-92. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე. Hey y'all. I come to talk about this girl that had my love. See?

0: ბანკები.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 39 თეთრამდე.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
4: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 1 ივლისს აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედა. პროგრამა სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ ხორციელდება და მიზნად ისახავს აგროსექტორში თანამედროვე კლიმატურ პირობებთან ადაპტირებული ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობას, წარმოების ზრდასა და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებას. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალწლოვანი კულტურების გაშენება, სასათბურე მეურნეობების, მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ფერმების, მეფუტკრეობის, აკვაკულტურისა და მარიკულტურის მეურნეობების მოწყობა, სასურსათო დანიშნულების ცხოველების დაკვლისთვის განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, ასევე გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების შექმნა. პროგრამით სარგებლობა შეუძლია რეგისტრირებულ მეწარმე ფიზიკურ პირს ან მეწარმე იურიდიულ პირს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ბლექსი პეტროლიუმი აგრძელებს საზოგადოების ინფორმირებას კომპანიის მიმდინარე საქმიანობისა და სტრატეგიული გეგმების შესახებ. ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. წარმოება 2026 წლის პირველი ნახევრისთვის ბლექსი პეტროლიუმმა უზრუნველყო 650,000 ტონაზე მეტი ნედლეულის გადამუშავება. სტრატეგიული პარტნიორობა საინჟინრო და სალიცენზიო ხელშეკრულებების შემდეგ კომპანიამ გააფართოვა პარტნიორობა საერთაშორისო ტექნოლოგიურ გიგანტ ჰანიველთან. მოიცვა მაღალტექნოლოგიური დანადგარებისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემების შეძენა დანერგვის მიმართულება, საწარმოს განვითარების ეტაპები და ახალი პროდუქცია. 2027 წლის პირველი კვარტალი კომპანია იწყებს საგზაო ბიტუმის წარმოებას შიდა და საექსპორტო ბაზრებისათვის. 2027 წლის მეორე კვარტალი საწარმოს გაუჩნდება შესაძლებლობა აწარმოოს საავიაციო საწვავი. ნედლეულის დივერსიფიკაცია მიმდინარე წლის აგვისტო-სექტემბრიდან კომპანია იწყებს სრულად არარუსულ სული წარმოშობის ნედლი ნავთობის გადამუშავებას. აღნიშნული ბლექსი პეტროლიუმის მიერ წარმოებულ პროდუქციას გაუხსნის მაღალ მარჟინალური ბაზრების კარს. ბლექსი პეტროლიუმი აგრძელებს სტრატეგიული გეგმის მიხედვით საწარმოს განვითარებას და მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში, ნათქვამია ინფორმაციაში. უზბეკეთი ერთ-ერთი ყველაზე დინამიკურად მზარდი ბაზარია, რომელიც ქართული კომპანიებისთვის დიდ შესაძლებლობას აჩენს. ამის შესახებ BMG-სთან საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ვებხვაძე აცხადებს. მისი თქმით, უზბეკეთის მოსახლეობა ყოველწლიურად საშუალოდ 1 მილიონი ადამიანით იზრდება, რაც ავტომატურად ზრდის მოთხოვნას სხვადასხვა პროდუქციასა და მომსახურებაზე. ამასთან, მისივე ინფორმაციით, რამდენიმე ქართული კომპანია უკვე წარმატებით ოპერირებს უზბეკურ ბაზარზე, სხვები კი შესვლას აქტიურად განიხილავენ. სადაზღვევო კომპანია არდის გენერალური დირექტორი მიხელ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ივნისის თვეში სადაზღვევო კომპანიის ზარალმა დაახლოებით მილიონ ლარს მიაღწია, ხოლო ძირითადი ანაზღაურებები სწორედ სეტყვის შედეგად მიყენებულ ზიანზე მოდიოდა. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ივნისის სადაზღვევო სექტორისთვის ზარალიანი თვე აღმოჩნდა, წლიურ ჭრილში ეს მაჩვენებელი სადაზღვევო კომპანიების შედეგებზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს. სადაზღვევო კომპანიებს, როგორც ჰქონდა ივნისის თვე დაგეგმილი, ცხადია ასიმეტრიები იქნება, თუმცა ამას დიდი ეფექტი არ ექნება. ჩვენს კომპანიაში სეტყვის შემდგომ დაახლოებით 500-მდე ზარი შემოვიდა და აბსოლუტურ უმრავლესობას დამდგარი ზარალი უკვე აუნაზღაურდათ, აცხადებს მიხელ ჯაფარიძე.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ევროკავშირში დანერგილმა ES სისტემამ, რომელიც არაევროკავშირის მოქალაქეების ბიომეტრიულ შემოწმებას ითვალისწინებს, ზაფხულის პიკის პერიოდში სერიოზული შეფერხებები გამოიწვია. აეროპორტებში რიგები 3-5 საათს აღწევს, ხოლო ზოგიერთ რეისზე მგზავრების ნაწილი საერთოდ ვერ ასწრებს ჩასხდომას, ინფორმაციას უცხოური მედია აგვცელებს. მასალის თანახმად, ავიაკომპანიები და აეროპორტები ევროკომისიას მოუწოდებენ ზაფხულში სისტემის დროებით შეჩერებას, რადგან გაზრდილი მგზავრთნაკადი არსებული ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობებს აჭარბებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი თქვა, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ უარი თქვა ამერიკის შეერთებული შტატები მექსიკა-კანადის სავაჭრო შეთანხმების გაგრძელებაზე, რის შემდეგაც მისი მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10-წლიანი პერიოდი ამოქმედა. IPN-ი წერს, რომ სავაჭრო შეთანხმება ძალაში კიდევ 10 წლის განმავლობაში დარჩება, მაგრამ მისი ყოველწლიური გადახედვა მოხდება, ვიდრე მოქმედების ვადა არ ამოიწურება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამივე ქვეყანა გარკვეული ცვლილებებით შეთანხმების პირობების განახლებას დათანხმდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 2 ივლისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 33, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 30, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლობოდას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურსა და წყალდუბოში პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 17, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota's original აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Support-ი, რეფორმა, სინევო, ლოტუსი, იამამაი ჯორჯია, ვიტალიტისი, თბილისი დენტალი, ულტრა კომპაქტი, ნუა, ვიტაფეროლი, ტანტუმ ვერდე, ნოდუს ნაითი, ბრონკომაქსი, სუპერი, ლოლუ, ტაშრე, რთველისი, ჰეილისი, ბასო, სოლარი, ჰერბალაიფი, არია, ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაკშაურმა, ანქორი, რეჯია.

მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92 რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტ

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 ივლისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარავდები, ქუთაისშიც პლუს 33, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურეში პლუს 25, მესტიაში პლუს 30, გუდაუში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 27, ლობოდასტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 31, ამბროლაურსა და წყალდუბოში პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 17, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისთვეების დადგომასთან ერთად საქართველოში ტკიპების აქტივობა და მათ მიერ გადატანილი საშიში ინფექციების, მათ შორის კირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელებისა და ლაიმის დაავადების რისკი მკვეთრად იზრდება. ტკიპებისა და სხვა მწერებისგან თავის დასაცავად სასურველია სპეციალური დამცავი საშუალებების გამოყენება და ტანსაცმლის შესაბამისი დამუშავება. აღნიშნული შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ხათუნ

0: ზახაშვილმა განაცხადა, მისივე თქმით მნიშვნელოვანია მოქალაქეებმა ზედმიწევნით დაიცვან უსაფრთხოების წესები, მოერიდონ ტყიან მაღალი ბალახითა და ფოთლებით დაფარულ ადგილებში გადაადგილებაში. ბუნებაში ყოფნის შემდეგ კი აუცილებელია ტანსაცმლისა და პირადი ნივთების დათვალიერება, ხოლო სახლში დაბრუნებისთანავე შხაპის მიღება. ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს ლაიმის დაავადების განვითარების რისკს, რადგან ხელს უწყობს სხეულზე ტკიპის დროულ აღმოჩენას, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კორეის რესპუბლიკიდან შემეცნებითი სამოუწყებლო არხის EBS კორეას გადამღებ ჯგუფს უმასპინძლა, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრესტურის ფარგლებში მედის წარმომადგენლებმა გადაიღეს თბილისის ისტორიული უბნები, ახალციხის ციხე, საფარის მონასტერი, ბათუმის ტურისტული ადგილები და ბოტანიკური ბაღი. გომის მთა, შეკვეთილი კოლხეთის ეროვნული პარკი, პალიასტომის ტბა, ასევე იმერეთისა და რაჭის ღირსშესანიშნაობები. ჯგუფის წევრები ესტუმრნენ კახეთს, სადაც ვენახები და მარნები გადაიღეს, ხოლო თუშეთში ისტორიული სოფლები და კოშკები. მათ წარმომადგენლები საქართველოს ტურისტული ადგილების კულტურისა და ისტორიის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ გადაცემისთვის, რომელსაც მილიონობით კორეელი მაყურებელი იხილავს. ტურის მიზანი საქართველოში კორეელი ტურისტების მოზიდვა და ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებაა, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომპანია ბენე კომფორტის მართველი პარტნიორის ბექ არაბულის ინფორმაციით, ამჟამად უძრავი ქონების ბაზარი განვითარების აქტიურ ეტაპზეა, თუმცა ევროპულ სტანდარტებს ჯერ კიდევ ჩამორჩება. როგორც ბექ არაბული ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, დეველოპერული კომპანიები უძრავი ქონების მართვის აგენტებს უკვე პროექტის საწყის ეტაპზევე მიმართავენ, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ დღეს უძრავი ქონების შეძენისას მომხმარებლები წინასწარ ფიქრობენ მისი მოვლისა და მართვის ორგანიზებულ საკითხებზე. BMG წერს, რომ ელექტროენერგიის საცალო ბაზარზე ბაზრის ლიბერალიზაციის პროცესი გადავადდა. მთავრობის დადგენილებით კომპანიებს, რომლებიც თვეში არანაკლებ 1 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარდნენ, აქამდე შეეძლოთ ელექტროენერგიის შესყიდვა რეგულირებადი ფასით. თუმცა 2026 წლის ივლისიდან მათ ელექტროენერგია თავისუფალი მიმწოდებლისგან უნდა ეყიდათ, რადგან ამ ეტაპზე ბაზარზე მხოლოდ ერთი თავისუფალი მიმწოდებელია, შესაბამისად მთავრობამ 1 წლით გაახანგრძლივა ვადა. ამიტომ კომპანიებს კვლავ შეეძლებათ მეკის მიერ რეგულირებული ტარიფით შეიძინონ ელექტროენერგია, ვკითხულობთ სტატიაში. ესპანეთის შრომის დეპარტამენტის მიერ ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემები ადასტურებს ტენდენციას, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში შეინიშნებოდა. ივნისში რეგისტრირებული უმუშევართა რიცხვი მაისთან შედარებით 28.719-ით შემცირდა და 2.291.982 შეადგინა. ევრონიუსი წერს, რომ ასეთი დაბალი მაჩვენებელი 2008 წლის იანვრის შემდეგ ფინანსური კრიზისის დაწყებამდე არ დაფიქსირებულა.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ევროკავშირმა თითქმის ორჯერ შეამცირა დაუბეგრავი ფოლადის იმპორტის კვოტა. პირველი არხი წერს, რომ 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა ფოლადის იმპორტზე ახალი შეზღუდვები, რომლის მიხედვითაც 47%-ით მცირდება დაუბეგრავი იმპორტის მოცულობა. კვოტის ზემოთ იმპორტირებულ ნედლეულს კი 50%-იანი ტარიფი დაუწესდება. მიზანი ევროპული ფოლადის მრეწველობის დაცვა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction-ენ საქართველო, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors-ი, Energizer-ი, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Реклама Radio Kommersantze. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: Base. 808.
2: J.
1: Ready?
2: Let's go get 'em.

0: დისკოს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: 3 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე.

0: უამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLP. BLP. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორ თამარ მემანიშვილთან და დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ გიორგი ალადაშვილთან ერთად ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყების პირველ დღეს თბილისის 113 საჯარო სკოლას ეწვია. მინისტრმა სკოლაში გახსნილი საგამოცდო ცენტრი დაათვალიერა და აბიტურიენტებს წარმატებები უსურა. ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. საქართველოს 12 ქალაქში გახსნილია 24 საგამოცდო ცენტრი. ყველა ცენტრი აღჭურვილია გაგრილების სისტემით. დანიშნულია დამატებითი ტრანსპორტი მეტროდან საგამოცდო ცენტრებამდე, რომელთა გადაადგილებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია გამოქვეყნებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ კორეის რესპუბლიკიდან შემეცნებითი სამაუწყებლო არხის EBS კორეას გადამღებ ჯგუფს უმასპინძლა. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრესტურის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებმა გადაიღეს თბილისის ისტორიული უბნები: ახალციხის ციხე, საფარის მონასტერი, ბათუმის ტურისტული ადგილები და ბოტანიკური ბაღი, გომის მთა, შეკვეთილი კოლხეთის ეროვნული პარკი, პალიასტომის ტბა, ასევე იმერეთისა და რაჭის ღირსშესანიშნაობები. ჯგუფის წევრები ესტუმრნენ კახეთს, სადაც ვენახები და მარნები გადაიღეს, ხოლო შეჩი ისტორიული სოფლები და კოშკები. მათ წარმომადგენლები საქართველოს ტურისტული ადგილების კულტურისა და ისტორიის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს ამზადებენ გადაცემისთვის, რომელსაც მილიონობით კორეელი მაყურებელი ხილავს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომპანია ბენე კომფორტის მართველი პარტნიორის ბექ არაბულის ინფორმაციით, ამჟამად უძრავი ქონების ბაზარი განვითარების აქტიურ ეტაპზეა, თუმცა ევროპულ სტანდარტებს ჯერ კიდევ ჩამორჩება. როგორც ბექ არაბული ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, დეველოპერული კომპანიები უძრავი ქონების მართვის აგენტებს უკვე პროექტის საწყის ეტაპზევე მიმართავენ, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ დღეს უძრავი ქონების შეძენისას მომხმარებლები წინასწარ ფიქრობენ მისი მოვლისა და მართვის ორგანიზებულ საკითხებზე. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სამეგრელოში ხეტყვის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. მოქალაქე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ავტოსატრანსპორტო საშუალებით პირველადი გადამუშავების პროდუქტის ტრანსპორტირების შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე უკვე გამოყენებული ცნობი თანხდენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალება და მასზე განთავსებული 20-95 კუბური მეტრი მოცულობის ფიცარი დაილუქა. ფაქტის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნავს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროსტატის მონაცემებით ევროზონაში უმუშევრობის დონე მაისში 6.2% შეადგინა. ეს რეკორდულად დაბალი მაჩვენებელია, რომელიც პირველად 2024 წლის ოქტომბერში დაფიქსირდა. ამის შესახებ მედია წერს. აპრილის მაჩვენებელი 6.3%-დან 6.2%-ამდე გადაიხადა. Trading Economics-ის მონაცემებით ანალიტიკოსები ვარაუდობდნენ, რომ ის გასულ თვეში აპრილში გამოცხადებულ დონეზე შენარჩუნდებოდა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: 2025 წელს ბარგის არასწორად დამუშავების ინციდენტების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 23%-ით შემცირდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაა პანდემიის პერიოდის გამოკლებით. Bain Business Travel-ის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ანგარიშში. მასალის თანახმად, ეს მიღწევა განსაკუთრებით აღსანიშნავია იმის გათვალისწინებით, რომ გლობალურმა მგზავრთა გადაყვანამ 5 მილიარდს მიაღწია, ხოლო ბარგის ინციდენტების მაჩვენებელი პირველად ჩამორჩა პანდემიამდელ დონეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 30, ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
3: საღამომშვიდობის პოლიტკომერსანტია ეთერში განსხვავებული ფორმატით, მაგრამ ტრადიციულად მთავარი ამბებით. აღმოსავლეთის და შუა აზიის ქვეყნებთან ქართული ოცნების ხელისუფლების მჭიდრო კონტაქტებზე საუბრით დავიწყოთ. მაგალითად, ხვალ საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი ეწევა. მას მიხეილ ყავალაშვილი უმასპინძლებს. ეს ისტორიაში უზბეკეთის სახელმწიფოს მეთაურის პირველი ოფიციალური ვიზიტია საქართველოში. აქვე შეგახსენებთ, მარტში ირაკლი ყობახიძე ჩავიდა უზბეკეთში, ახლა კი უზბეკეთის პრეზიდენტის საპასუხო ოფიციალური ვიზიტია საქართველოში. იუნიში კი ირაკლი ყობახიძე იმყოფებოდა ყირგიზეთში, ტაჯიკეთსა და ყაზახეთში. ყაზახეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებაც გააფორმა. პოლიტიკის ანალიტიკოსი ირაკლი მელაშვილმა პალტრანიუსთან ასეთი რამ თქვა: პრობლემა ის კი არ არის უშუალოდ ახლო აღმოსავლეთის და შუა აზიის ქვეყნებში რატომ ჩავდივართ, პრობლემა ის არის, რომ მარტო იქით გვიწევს სიარული, ზურგით შევუტრიალდით დასავლეთ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. აღმოსავლეთში არიან ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს მთავრობას არ სთხოვენ არც დემოკრატიას, არც ადამიანის უფლებების დაცვას, ამხრივ ჩვენზე უარესები არიან და ამიტომ შუა აზიის ქვეყნების ჩვენდამი ინტერესი უფრო მაღალია, თუ ჩვენ ევროპასთან კარგ ურთიერთობაში ვართ. თუ ჩვენ ვართ შიხი, ანუ საქართველოს სანქცირებულია და არ აქვს ევროპასთან სავაჭრო ურთიერთობა, მაშინ აღმოსავლეთის ქვეყნებს დიდი ინტერესი არც ექნებათ, ასეთი რუსეთიც ხავთ. ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობა მარტო პლუსები არ არის, ამას ზედმეტი ფასის დადება არ შეირდებაო, განაცხადა ირაკლი მელაშვილმა. როგორც ცნობილია, მიხეილ ყავალაშვილი დაესწრება ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას. ხამენეის ხუთშაბათ 9 ივლისს ირანის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე თეირანის შემდეგ მეორე დიდ ქალაქში, მაშჰადში დაკრძალავენ. ირანში აცხადებენ, რომ დაკრძალვაზე ელიან თურქმენეთის, პაკისტანის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ოფიციალურ დელეგაციებსაც. სომხეთის პრემიერი ნიკოლ ფაშინიანი ირანში ჩასვლას აპირებს. ამ დროდე არსებული ინფორმაციით ირანში აზერბაიჯანის დელეგაციას პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელებს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ ევროპის ქვეყნების ლიდერებს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე დასრების პატივი არ ერგებათ, რადგან ომის დროს ისინი ისტორიის წორმხარეს არ იდგნენო, აღნიშნა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. აიათოლა ალი ხამენეი ირანის უზენაესი სულიერი ლიდერი, რომელიც ქვეყანას თითქმის 4 ათწლეულის განმავლობაში მართავდა 96 წლის ასაკში 28 თებერვალს შეერთებული შტატებისა და ისრაელის საჰაერო იერიშების დროს დაიღუპა. ყავალაშვილის ირანში ვიზიტზე პარტია ჯერ საქართველოს მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში გიორგი ტუმასიანი საუბრობს.
4: ჩვენ ნახეთ უკვე, რომ სახელისუფლებო პროპაგანდა ამას აფასებს იმ კონტექსტში, რომ აგერ თურქეთის, სომხეთის და აზერბაიჯანის წარმომადგენლებიც ჩადიან ირანში ამ ღონისძიებაზე და შესაბამისად მაგ ლოგიკაში საქართველოს იღებს მონაწილეობას. მაგ ლოგიკაში არის ერთი სერიოზული პრობლემა: საქართველოს არ გააჩნია საზღვარი ირანთან ამ ქვეყნებთან შედარებით და ყოველთვის საქართველო იყო გაცილებით უფრო შორს ირანის შიდა თუ საგარეო პოლიტიკურ პროცესებისგან, და ამაზე მეტყველებდა ასევე ჩვენი ძალიან მჭიდრო კავშირები ვაშინგტონთან და ასევე ისრაელთან განსაკუთრებული ურთიერთობები. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ქართული ოცნების პოლიტიკის მკვეთრი ცვლილების შედეგად და ავტორიტარული ხასიათის დამკვიდრების შედეგად, ეს იქნებოდა ჩინეთის, ირანის თუ რუსეთის მიმართულებები, ჩვენ ხედავთ პოლიტიკურ აფილაციას ირანთან და ნამდვილად ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური გადაწყვეტილება. თუმცა აქ ასევე უნდა ძალიან გულწრფელად ვთქვათ, უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ ის რეალობა, რომელიც დადგა ჩვენს ქვეყანაში, ქვემო ქართლში მაგალითად, როდესაც ირანის გავლენები არის წარმოუდგენლად გაზრდილი ჩვენივე მოქალაქეებზე, ამ რეალობის ფონზე და ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგი, ანუ მიზან მიმართულად დაუშვეს, სანამ დაძდებდნენ ახალგაზრდა გოგობიჭებს ტროტუარზე დგომის გამო თბილისში, ხელი შეუწყვეს პრაქტიკულად იმას, რომ ქვემო ქართლში წარმოუდგენლად გაზრდილია ირანის გავლენები და შესაბამისად ნამდვილად რისკებიც არის არ დასწრების შემთხვევაში უკვე სხვა, მაგრამ რისკების მიზეზიც კი ქართული ოცნების პოლიტიკა არის, რაც არის გაცილებით უფრო რთული ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემა ამ შემთხვევაში და პირველ რიგში ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს გავლენების ირანის და შემდეგ უკვე ოფიციალური ურთიერთობა. ჩვენ ხედავთ საერთოდ ბოლო წლების განმავლობაში და თვეების განმავლობაშიც, რომ ვაშინგტონი აქტიურად აყენებს დღის წესრიგში ირანული გავლენების ზრდას საქართველოში. ეს იყო არაერთი განცხადების საფუძველი, არაერთი მათ შორის განხილვის თუ ავტორიტეტული სხვადასხვა მედია საშუალების სტატიების სახით ვიხილეთ, ასევე ან მათი ესე იგი კვლევითი ორგანიზაციების დასკვნების სახით. ის რეაქცია, რაც თბილისში ჰქონდა ამაზე, კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ძალიან აწუხებს, რა თქმა უნდა, ვაშინგტონის პოზიცია. კონტრაარგუმენტი, რომ საქართველო მეზობელ ქვეყნების პოლიტიკას მსგავს ატარებს, რა თქმა უნდა, მიუღებელი იქნება ვაშინგტონისთვის, რადგანაც სწორედ განსხვავება უკვე აღნიშნა და სწორედ საქართველო იყო ყოველთვის ასოცირებული ვაშინგტონის ყველაზე მჭიდრო მოკავშირე რეგიონში. მიუხედავად თუნდაც თურქეთის ნატოს წევრობისა, სწორედ საქართველო ითვლებოდა საკვანძო მოკავშირედ. ამიტომ ვაშინგტონია შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეთა იდეოლოგიურ ფრთაში სამწუხაროდ და თუ მაგალითად ჩვენ ორ მეზობელს, აგერ მაგალითი რომ მოყავთ სომხეთს და აზერბაიჯანს, გააჩნია ამადროულად აქტიური სტატუსი სტრატეგიული პარტნიორის შეერთებულ შტატებთან, თან სომხეთს უკვე სიღრმისეული სტრატეგიული პარტნიორობა, აზერბაიჯანს უბრალოდ სტრატეგიული პარტნიორობა, საქართველოს მულტივექტორული პოლიტიკა არის აგერ მეზობელ სომხეთში მაგალითად, რომელიც ცდილობს დასავლეთთანაც და სხვა ქვეყნებთანაც აგერ აღმოსავლეთის დაბალანსებას. ეგ არის მულტივექტორობა. სად არის აქ დაბალანსებული პოლიტიკა? თან სომხეთის ძირითადი ვექტორი არის დასავლური ამ მომენტისთვის, შეერთებული შტატები, ევროკავშირი. სად არის მულტივექტორობა? ევროკავშირთან დაანგრიეს პირდაპირ გაგებით ურთიერთობები, ფაქტობრივად მტრობაში გადაიყვანეს, ისეთი ტერმინებს იყენებენ ბრიუსელის წინააღმდეგ და რიგი ქვეყნების, მათ შორის აგერ გერმანიის ელჩმა ეხლა დატოვა საქართველო უკვე და შეხოშებილია თქვა, როგორ გააცილა სრულიად არა ქართულად ყველა თავისი კულტურული ფენომენით, რომ შევეხოთ ამ შეერთებულ შტატებთან სერიოზულად დაზიანებული ნდობა ამ ფორმატში. შესაბამისად პასუხი ქართული ოცნების ნათელია, მაგრამ ქართულ ოცნებას ჰქონდა ერთი კონკრეტული და მეტიც ქართულ ოცნებას არა, აი გუშინ ელგუჯა ხოკრიშვილმა გააკეთა განცხადება, ყოფილი მინისტრი არის ქართული ოცნების და ძალიან საინტერესო რამ თქვა რეალურად, რომ რასაც ვიზიარებ და არაერთხელ მითქვამს მე, უბრალოდ მისგან ამის გაჟღერება ასევე იყო საინტერესო, რომ ბიძინა ივანიშვილი აპირებს და აპირებდა შუა დერეფნის პროექტის, რომლის როლი იზრდება ნამდვილად მსოფლიო გეოპოლიტიკაში, გამოყენებას საკუთარი ავტორიტარული მართველობის დამკვიდრებისთვის და ნამდვილად ასე არის და რეალურად ეს წარმოედგინა ქართულ ოცნებას როგორც შესაძლებლობა, რომ აიძულოს ვაშინგტონი და ბრიუსელი აღიარონ აქ მისი რეჟიმი, როგორც არაერთ ქვეყანაში იძულებულია დასავლეთი ადგილობრივი რეჟიმების აღიარების. ერთადერთი პრობლემა, რაც შეხვდა და საკმაოდ სერიოზული, რომ დღეს თუნდაც ევროკავშირის აი ამ კავშირის ანუ ლოგისტიკური კავშირების ფორუმზე, რაც ახლა გამართა შეხვედრაზე, ხო, საქართველო არ იყო მიწვეული, რადგანაც განიხილება პრაქტიკულად თურქეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის გავლით ცენტრალურ აზიაში გასასვლელი, რაც საქართველოს ამ პროექტების მიღმა დატოვებს და აი ხოკრიშვილმა ზუსტად ის თქვა, რომ გარანტირებული არ არის შუა დერეფანში საქართველოს მონაწილეობა, არის შესაძლებლობა, მაგრამ გარანტია არ არის.
3: მომთხოვალ 2 ივლისს ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 62 სესიაზე საქართველოს შესახებ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს მოისმენენ. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს საქართველოს ანგარიშის წარდგენა გასული წლის ოქტომბერში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში მიღებული რეზოლუციით დაევალა. ანგარიში მიმოიხილავს 2025 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ გაწეულ ტექნიკურ დახმარებას, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვისა და ხელშეწყობის გაძლიერებას. ანგარიში ხაზგასმულია აღნიშნული პერიოდში ადამიანის უფლებათა კუთხით განვითარებული მოვლენები და ის გამოწვევები, რომლებიც გადაჭრას საჭიროებს. მასში ასევე მოცემულია განახლებული ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა ძირითადი საკითხების შესახებ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ასევე თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის მომიჯნავე რაიონებში. როგორც ირკვევა, ანგარიში საქართველოს მთავრობის, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის, საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული ინფორმაციას ეყრდნობა. ანგარიში ასევე ეყრდნობა სანდო და საჯაროდ ხელმისაწვდომ დოკუმენტებში არსებულ ინფორმაციას. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მთავრობას რეკომენდაცია ეძლევა დაიცვას მშვიდობიანი შეკრების უფლება, სწრაფად და დამოუკიდებლად გამოიძიოს 2023 წლის ივნისიდან 2024 წლის დეკემბრამდე დაფიქსირებული ადამიანის უფლებების დარღვევები, მათ შორის პროტესტის დროს დემონსტრანტების თვითნებური დაკავებისა და ჟურნალისტების მიმართ არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტები, და უზრუნველყოს პასუხისმგებლობის დაკისრება სამართლიანი სასამართლო და ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები. ანგარიში ასევე მოუწოდებს ხელისუფლებას გადახედოს 2025 წელს მიღებულ ცვლილებებს მაუწყებლობის შესახებ, გრანტების შესახებ, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონებში, სისხლის სამართლის კოდექსსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რათა ისინი სრულ შესაბამისობაში იყოს საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან. გარდა ამისა, რეკომენდებულია გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს აღდგენა. თბილისში ამ თემაზე კომენტარები გააკეთეს ქართული ოცნებიდან დავით მათიკაშვილმა, ირაკლი ქადაგიშვილმა და კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი გიგა ლემონჯავა და ლელო ძლიერი საქართველოდან ლანა გალდავა.
5: საქართველო არის ღია ურთიერთობისთვის, გახსნელი ურთიერთობისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინმე სურს მიიღოს ობიექტური ინფორმაცია, საქართველოს კარი მათთვის არის ღია. რაც შეეხება იქ რადიკალი ოპოზიციონერების მიერ გადმოცემულ ცნობებს და ამით არაობიექტურობით და ტყუილებით გაჯერებულ რაღაცა კონკრეტულ დოკუმენტებს თუ რეცენზიებს, ეს აქამდე უსმენია ჩვენ, თუმცა მათ ჩადის ფასი არა.
6: ახლა ხდება კონტინირება საქართველოსი, როგორც რაღაცა ესეთი ძიმე სურათი რო დახატო. თვითონ ის ფაქტი, რომ ამობენ, რომ დიალოგი არის ევროპის ერთ-ერთი ასე თქვა მთავარი ფასეულობა, მაგრამ ასეთხელ ამ დიალოგში საქართველოს ხელისუფლებასთან რეალურად ვერ შემოდიან. იმიტომ არ შემოდიან, რომ დადგება რეალური დიალოგის ჟამი. აღმოჩნდება, რომ არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ლოზუნგები. ეს არის, მოიტყვიან, აი დამარცხებულთა სურვილი და მცდელობა, რომ რამენაირად საქართველო დააზიანონ. მეტი არაფერი აქ ღირებული არ არის.
7: საქმე გვაქვს ადამიანების სისტემურ წამებასთან, ღირსების შემლახვა მოყურებასთან, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. ეს არის სისტემურად მოძალადე წამებელი სისტემა. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით არსებობს უკვე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საავადასხვების საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც უბრალოდ პოლიტიკური განაცხადის დონეზე კი არა, იურიდიულად დადასტურებულ ფაქტად არის წარმოჩენილი, რომ საქართველოში არის სისტემური წამება ადამიანებისა, დარწმუნებული ვარ, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოზე დეტალურად მოხდება თითოეული ამ მართულების განხილვა.
8: ხდება, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მაღალი ტრიბუნები ეთმობა საქართველოში ადამიანის უფლებების დაღმავალი დინამიკების განხილვას, ეს ქვეყნისთვის კარგი მაჩვენებელი არ არის, ხომ? ეს არის შავი იმიჯი საერთაშორისო პარტნიორებთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ ქართულ ოცნებას ექნა პოლიტიკური ნება და რეალურად თუ გადადგა ნაბიჯები სიტუაციის გამოსასწორებლად, ცხადია, ჩვენი პარტნიორების დამოკიდებულება ჩვენს ქვეყანაში არსებულ დემოკრატიულ პროცესებზე შეიცვლება.
9: ჩვენ ევროპელი პარტნიორები ყოველთვის არიან ქართველი ხალხის გვერდით და რაც კი
3: სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამკამ დინარაძემ დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე მედიის შესაბამისი კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ დიდი სისულელე ჰგონია თითქოს სახის ამომცნობ კამერებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსკოვში ყიდულობს. გამორიცხული ამბავია ნუგელანდებად და გეჩვენებად ყველგან რუსეთი, თქვა დღეს მდინარაძემ. დინარაძეს შეკითხვა დაუსვეს ალგორითმ ვოჩის გამოძიებაზე დაყრდნობით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ გამოყენებულ სახის ამომცნობ სისტემას სანქცირებული რუსული კომპანიის განყიდულობს, რომელიც რუსეთის უშროების სამსახურებთან თანამშრომლობის უვალდებულება აქვს. სახის ამომცნობ კაბერებს დანაშაულის პრევენციის მიზნით რუსთავაზე და ცენტრალურ უბნებში კი არა მთელს ქვეყანაში შევეცდებით რომ დავაყენოთ.

0: ამბობს მდინარაძე. წლების განმავლობაში მთელი მსოფლიო ასე მოქმედებს უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ანტიტერორისტული მიზნებიდან გამომდინარე, მათ შორის დანაშაულის პრევენციის უპირატესი მიზნებიდან გამომდინარე. შევეცდებით, რომ საჯარო სივრცეში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დავაყენოთ, არა მხოლოდ ცენტრალურ უბნებშიო, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ ბრიფინგზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ, ანუ როგორც მას ხალხში უწოდებენ სკროლვასკრინვის სააგენტომ, 1 ივნისიდან დღემდე 170 სავარაუდო სამართალდარღვევის ფაქტი გამოავლინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საერთო სასამართლოებში უკვე წარდგენილია 150 საქმე. საერთო სასამართლოებში წარდგენილი 150 საქმიდან სასამართლოების მიერ შემაჯამებელი გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია 33 საქმეზე, საიდანაც 31 შემთხვევაში სახდელის სახით გამოყენებული იქნა ჯარიმა, ხოლო ორ შემთხვევაში სიტყვიერის შენიშვნაო აღნიშნავენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ცნობისთვის, სოციალურ ქსელებში კომენტარებისა და პოსტების გამო ადამიანებს 2000-დან 4000 ლარამდე აჯარიმებენ. 2026 წლის პირველ კვარტალში ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების 108475 მოქალაქეს დაევალა შენგენის ზონის დატოვება, მათგან 34550 ბრძანების საფუძველზე მესამე ქვეყნებში დააბრუნეს. დაბრუნებულების უმრავლესობა თურქეთის მოქალაქეა 3555, საქართველოს 2060 მოქალაქე და ალბანეთის 2050 მოქალაქე. ევროკავშირიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით საქართველო მეორე ადგილზე იყო 2025 წელსაც. ქვეყნის დატოვების ბრძანებების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა საფრანგეთში, გერმანიასა და ესპანეთში. მესამე ქვეყნებში ყველაზე მეტი მოქალაქე კი გერმანიამ, საფრანგეთმა და პოლონეთმა დააბრუნეს. ქვეყნის დატოვების დავალების დაბრუნების მაჩვენებელი განსხვავდება, რაც განპირობებულია სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის გასაჩივრებით, იდენტიფიცირების პრობლემით, ნებაყოფლობითი წასვლის ვადით და სხვა. პოლიტკომერსანტი დღეს ამით დასრულდა, ხვალამდე გემშვიდობებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-92.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
5: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: 3 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები.

0: კომერსანტზე.
1: საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა წლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს დააფინანსებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს წლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტანტი მასპინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ებრძვიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას. საერთაშორისო კლინიკური რეკომენდაციების მიხედვით აღნიშნული გართულების მართვის ერთ-ერთ საუკეთესო სამკურნალო საშუალებად აღიარებულია მედიკამენტი ჯაკავი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დაავადება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას აღარ ექვემდებარება. შედეგად სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პრეპარატი ჯაკავი GVHD რეაქციის მქონე ყველა პაციენტს სრულად დააფინანსდეს. მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შესყიდული მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის BA ორდონეზე დადასტურება და პერსპექტივის სტაბილურამდე გაუმჯობესება ქვეყნის ძლიერი ეკონომიკური საფუძვლებისა და ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სააგენტო შეფასება ცხადყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკურ მდგრადობას დამატებით ამყარებს თანმიმდევრული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 6 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1276 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 4025 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 112% არის გაზრდილი. ამის შესახებ ნათქვამია სააგენტოს ინფორმაციაში. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 162 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 17 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 75 მოვაჭრეს 198 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 202,281 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 112 საქმეზე 114 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრებმა აიღეს ვალდებულებების საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ არსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. მომხმარებლის მიერ შემოსული განაცხადების 70% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 30% ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკულმა მედია პლატფორმამ SOMTV ქართულ ღვინოზე ფილმი გადაიღო. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ღვინის გამოძახილი SOMTV-ის ეთერში 1 ივლისიდან გათავსდა. ფილმი მაყურებელს აცნობს საქართველოს განუმეორებელ ბუნებას, ვენახებს ქართული ღვინის კულტურას, ახალგაზრდა თაობის მეღვინეების ძალისხმევას, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქვევრის ღვინის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიასა და ქართული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროსტატის ახალი მონაცემების თანახმად ევროკავშირში განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წილი ზრდას აგრძელებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში მან წარმოებული ელექტროენერგიის 45.5% შეადგინა. ეს 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 42.7% მეტი. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ის ცნობით 2026 წელს მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული კერძო კომპანიების რეიტინგი მკვეთრად შეიცვალა. ხელოვნურმა ინტელექტმა კერძო ტექნოლოგიური ბაზრის ლიდერობა სრულად გადაიბარა. შედეგად წელს რეიტინგს აღარ ლიდერობენ ფინტექი, ელექტრონული კომერციის ან სოციალური მედიის კომპანიები. კერძო ბაზარზე წამყვან პოზიციებს ახლა ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები იკავებენ. Crunchbase-ის უახლესი მონაცემებით მსოფლიოში 30 ყველაზე ძვირად ღირებული უნიკორნის საერთო ღირებულება 3.9 ტრილიონ დოლარს აღწევს. ამ თანხის დაახლოებით 60% კი სწორედ ხელოვნური ინტელექტის სექტორზე მოდის, მკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვცლად, პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 30, ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry. Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction-ën Sakartvelo, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizeri, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publikaji. World Logistics, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroën Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
7: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს დააფინანსებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტანტი მასპინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ებრძვიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას. საერთაშორისო კლინიკური რეკომენდაციების მიხედვით აღნიშნული გართულების მართვის ერთ-ერთ საუკეთესო სამკურნალო საშუალებად აღიარებულია მედიკამენტი ჯაკავი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დაავადება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას აღარ ექვემდებარება. შედეგად სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პრეპარატი ჯაკავი GVHD რეაქციის მქონე ყველა პაციენტს სრულად დაუფინანსდეს. მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შეწყვეტილი მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის BA2 დონეზე დადასტურება და პერსპექტივის სტაბილურამდე გაუმჯობესება ქვეყნის ძლიერი ეკონომიკური საფუძვლებისა და ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სააგენტო შეფასება ცხადყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკურ მდგრადობას დამატებით ამყარებს თანმიმდევრული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 6 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1276 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 4025 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 112% არის გაზრდილი. ამის შესახებ ნათქვამია სააგენტოს ინფორმაციაში. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 162 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 17 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 75 მოვაჭრეს 198 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 202.281 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 112 საქმეზე 114 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრებმა აიღეს ვალდებულებების საქმიანობის შიდა პოლიტიკა, შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ არსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. მომხმარებლის მიერ შემოსული განაცხადების 70% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 30% ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკულმა მედია პლატფორმამ SOMTV ქართულ ღვინოზე ფილმი გადაიღო. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ღვინის გამოძახილი SOMTV-ის ეთერში 1 ივლისიდან გათავს და ფილმი მაყურებელს აცნობს საქართველოს განუმეორებელ ბუნებას, ვენახებს ქართული ღვინის კულტურას, ახალგაზრდა თაობის მეღვინეების ძალისხმევას, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქვევრის ღვინის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიასა და ქართული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროსტატის ახალი მონაცემების თანახმად, ევროკავშირში განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წილი ზრდას აგრძელებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში მან წარმოებული ელექტროენერგიის 45.5% შეადგინა. ეს 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 42.7% მეტი. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს.
10: უცხოეთის ახალი ამბები.
9: ფორბსის ცნობით 2026 წელს მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული კერძო კომპანიების რეიტინგი მკვეთრად შეიცვალა. ხელოვნურმა ინტელექტმა კერძო ტექნოლოგიური ბაზრის ლიდერობა სრულად გადაიბარა. შედეგად წელს რეიტინგს აღარ ლიდერობენ ფინტექი, ელექტრონული კომერციის ან სოციალური მედიის კომპანიები. კერძო ბაზარზე წამყვან პოზიციებს ახლა ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები იკავებენ. Crunchbase-ის უახლესი მონაცემებით მსოფლიოში 30 ყველაზე ძვირად ღირებული უნიკორნის საერთო ღირებულება 3.9 ტრილიონ დოლარს აღწევს. ამ თანხის დაახლოებით 60% კი სწორედ ხელოვნური ინტელექტის სექტორზე მოდის, მკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
10: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 3 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 30 ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 38, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
11: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

სანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Broncomaxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi. Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partnerori, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. Reklama Radio Commercianti.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო

0: 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: Global Idea და Financial წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არის თო ინვენტორი Rolf Decken Construction-ის საქართველო. Bekauri Art, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partner რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52 599 2014 55.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
3: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა წვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს დააფინანსებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს წვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტანტი მასპინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ებრძვიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას. საერთაშორისო კლინიკური რეკომენდაციების მიხედვით აღნიშნული გართულების მართვის ერთ-ერთ საუკეთესო სამკურნალო საშუალებად აღიარებულია მედიკამენტი ჯაკავი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დაავადება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას აღარ ექვემდებარება. შედეგად სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პრეპარატი ჯაკავი GVHD რეაქციის მქონე ყველა პაციენტს სრულად დაუფინანსდეს. მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შეწყვეტილი მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის BA2 დონეზე დადასტურება და პერსპექტივის სტაბილურამდე გაუმჯობესება ქვეყნის ძლიერი ეკონომიკური საფუძვლებისა და ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სააგენტო შეფასება ცხადყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკურ მდგრადობას დამატებით ამყარებს თანმიმდევრული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 6 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1216 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 4025 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 112% არის გაზრდილი. ამის შესახებ ნათქვამია სააგენტოს ინფორმაციაში. ზანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 162 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 17 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 75 მოვაჭრეს 198 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 202.281 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 112 საქმეზე 114 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრებმა აიღეს ვალდებულებების საქმიანობის შიდა პოლიტიკა, შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. მომხმარებლის მიერ შემოსული განაცხადების 70% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 30% ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკულმა მედია პლატფორმამ SOMTV ქართულ ღვინოზე ფილმი გადაიღო. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს, რომ მეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ღვინის გამოძახილი SOMTV-ის ეთერში 1 ივლისიდან გათავს და ფილმი მაყურებელს აცნობს საქართველოს განუმეორებელ ბუნებას, ვენახებს ქართული ღვინის კულტურას, ახალგაზრდა თაობის მთრობული ყურადღება ეთმობა ქვევრის ღვინის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიასა და ქართული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროსტატის ახალი მონაცემების თანახმად ევროკავშირში განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წილი ზრდას აგრძელებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში მან წარმოებული ელექტროენერგიის 45.5% შეადგინა. ეს 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 42.7% მეტი. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: Forbes-ის ცნობით 2026 წელს მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული კერძო კომპანიების რეიტინგი მკვეთრად შეიცვალა. ხელოვნურმა ინტელექტმა კერძო ტექნოლოგიური ბაზრის ლიდერობა სრულად გადაიბარა. შედეგად წელს რეიტინგს აღარ ლიდერობენ ფინტექი, ელექტრონული კომერციის ან სოციალური მედიის კომპანიები. კერძო ბაზარზე წამყვან პოზიციებს ახლა ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები იკავებენ. Crunchbase-ის უახლესი მონაცემებით მსოფლიოში 30 ყველაზე ძვირად ღირებული უნიკორნი საერთო ღირებულება 3.9 ტრილიონ დოლარს აღწევს. ამ თანხის დაახლოებით 60% კი სწორედ ხელოვნური ინტელექტის სექტორზე მოდის, მკითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 3 ივლისის ამინდს თბილისში. დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა. ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს

0: 29 ბაკურიანში +24, მესტიაში +29, გუდაურში +16, ხოლო ბახმაროში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +27, ლოპოტას ტბაზე +28, ხოლო სიღნაღში +31 გრადუსი იქნება. ანეკლეში +30, ამბროლაურსა და წყალტუბოში +32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +26, პარიზში +29, ნიუ-იორკში +38, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა წვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს დააფინანსებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს წვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტანტი მასპინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ებრძვიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას. საერთაშორისო კლინიკური რეკომენდაციების მიხედვით აღნიშნული გართულების მართვის ერთ-ერთ საუკეთესო სამკურნალო საშუალებად აღიარებულია მედიკამენტი ჯაკავი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დაავადება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას აღარ ექვემდებარება. შედეგად სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პრეპარატი ჯაკავი GVHD რეაქციის მქონე ყველა პაციენტს სრულად დაუფინანსდეს. მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შეწყვეტილი მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის BA2 დონეზე დადასტურება და პერსპექტივის სტაბილურამდე გაუმჯობესება ქვეყნის ძლიერი ეკონომიკური საფუძვლებისა და ეფექტიანობის

0: ენი ეკონომიკური პოლიტიკის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სააგენტოს შეფასება ცხადყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკურ მდგრადობას დამატებით ამყარებს თანმიმდევრული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 6 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1276 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 4025 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 112% არის გაზრდილი. ამის შესახებ ნათქვამია სააგენტოს ინფორმაციაში. საანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 162 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 17 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 75 მოვაჭრეს 198 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 202.281 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 112 საქმეზე 114 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრებმა აიღეს ვალდებულებების საქმიანობის შიდა პოლიტიკა, შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ არსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. მომხმარებლის მიერ შემოსული განაცხადების 70% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 30% ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკულმა მედია პლატფორმამ SOM TV ქართულ ღვინოზე ფილმი გადაიღო. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს, რომ მეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ღვინის გამოძახილი SOM TV-ს ეთერში 1 ივლისიდან გათავს და ფილმი მაყურებელს აცნობს საქართველოს განუმეორებელ ბუნებას, ვენახებს ქართული ღვინის კულტურას, ახალგაზრდა თაობის მეღვინეების ძალისხმევას, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქვევრის ღვინის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიასა და ქართული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროსტატის ახალი მონაცემების თანახმად, ევროკავშირში განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წილი ზრდას აგრძელებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში მან წარმოებული ელექტროენერგიის 45.5% შეადგინა. ეს 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 42.7% მეტი. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ის ცნობით 2026 წელს მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული კერძო კომპანიების რეიტინგი მკვეთრად შეიცვალა. ხელოვნურმა ინტელექტმა კერძო ტექნოლოგიური ბაზრის ლიდერობა სრულად გადაიბარა. შედეგად წელს რეიტინგს აღარ ლიდერობენ ფინტექი, ელექტრონული კომერციის ან სოციალური მედიის კომპანიები. კერძო ბაზარზე წამყვან პოზიციებს ახლა ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები იკავებენ. Crunchbase-ის უახლესი მონაცემებით მსოფლიოში 30 ყველაზე ძვირად ღირებული უნიკორნის საერთო ღირებულება 3.9 ტრილიონ დოლარს აღწევს. ამ თანხის დაახლოებით 60% კი სწორედ ხელოვნური ინტელექტის სექტორზე მოდის, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 3 ივლისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტასტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 30, ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა წვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს დააფინანსებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს წვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტანტი მასპინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ებრძვიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას. საერთაშორისო კლინიკური რეკომენდაციების მიხედვით აღნიშნული გართულების მართვის ერთ-ერთ საუკეთესო სამკურნალო საშუალებად აღიარებულია მედიკამენტი ჯაკავი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დაავადება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას აღარ ექვემდებარება. შედეგად სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პრეპარატი ჯაკავი GVHD რეაქციის მქონე ყველა პაციენტს სრულად დაუფინანსდეს. მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შეწყვეტილი მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის BA2 დონეზე დადასტურება და პერსპექტივის სტაბილურამდე გაუმჯობესება ქვეყნის ძლიერი ეკონომიკური საფუძვლებისა და ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სააგენტოს შეფასება ცხადყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკურ მდგრადობას დამატებით ამყარებს თანმიმდევრული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 6 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1276 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 4025 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 112% არის გაზრდილი. ამის შესახებ ნათქვამია სააგენტოს ინფორმაციაში. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 162 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 17 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 75 მოვაჭრეს 198 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 202.281 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 112 საქმეზე 114 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრებმა აიღეს ვალდებულებების საქმიანობის შიდა პოლიტიკა, შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ არსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. მომხმარებლის მიერ შემოსული განაცხადების 70% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 30% ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკულმა მედია პლატფორმამ SOMTV ქართულ ღვინოზე ფილმი გადაიღო. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ღვინის გამოძახილი SOMTV-ის ეთერში 1 ივლისიდან გათავს და ფილმი მაყურებელს აცნობს საქართველოს განუმეორებელ ბუნებას, ვენახებს ქართული ღვინის კულტურას, ახალგაზრდა თაობის მეღვინეების ძალისხმევას, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქვევრის ღვინის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიასა და ქართული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროსტატის ახალი მონაცემების თანახმად ევროკავშირში განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წილი ზრდას აგრძელებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში მან წარმოებული ელექტროენერგიის 45.5% შეადგინეს. 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 42.7% მეტი. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Forbes-ის ცნობით 2026 წელს მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული კერძო კომპანიების რეიტინგი მკვეთრად შეიცვალა. ხელოვნურმა ინტელექტმა კერძო ტექნოლოგიური ბაზრის ლიდერობა სრულად გადაიბარა. შედეგად წელს რეიტინგს აღარ ლიდერობენ ფინტექი, ელექტრონული კომერციის ან სოციალური მედიის კომპანიები. კერძო ბაზარზე წამყვან პოზიციებს ახლა ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები იკავებენ. Crunchbase-ის უახლესი მონაცემებით მსოფლიოში 30 ყველაზე ძვირად ღირებული უნიკორნის საერთო ღირებულება 3.9 ტრილიონ დოლარს საბჭოს. ამ თანხის დაახლოებით 60% კი სწორედ ხელოვნური ინტელექტის სექტორზე მოდის, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 32, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 16, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 27, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 30, ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

just for you. I'll take whatever life can give just for you.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 3 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა გაფართოვდა წლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდგომ განვითარებული მძიმე გართულების GVHD რეაქციის სამკურნალოდ სახელმწიფო ძვირადღირებულ მედიკამენტ ჯაკავს დააფინანსებს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს მოქალაქეებს წლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაცია უფინანსდებათ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. თუმცა გადანერგვის შემდეგ პაციენტთა ნაწილს უვითარდება რეაქცია GVHD ტრანსპლანტანტი მასპინძლის წინააღმდეგ. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გადანერგილი დონორის უჯრედები პაციენტის ორგანიზმს ებრძვიან. ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიურ მედიკამენტურ მკურნალობას. საერთაშორისო კლინიკური რეკომენდაციების მიხედვით აღნიშნული გართულების მართვის ერთ-ერთ საუკეთესო სამკურნალო საშუალებად აღიარებულია მედიკამენტი ჯაკავი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ პაციენტებისთვის, რომელთა დაავადება სტანდარტულ ჰორმონალურ თერაპიას აღარ ექვემდებარება. შედეგად სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პრეპარატი ჯაკავი GVHD რეაქციის მქონე ყველა პაციენტს სრულად დაუფინანსდეს. მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ სახელმწიფოს მიერ შეწყვეტილი მედიკამენტი ჯაკავი უკვე ხელმისაწვდომია ყველა ონკოჰემატოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარისთვის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო მუდისის მიერ საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის BA2 დონეზე დადასტურება და პერსპექტივის სტაბილურამდე გაუმჯობესება ქვეყნის ძლიერი ეკონომიკური საფუძვლებისა და ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის კიდევ ერთი საერთაშორისო აღიარება. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამთა სოფრომაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სააგენტოს შეფასება ცხადყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკურ მდგრადობას დამატებით ამყარებს თანმიმდევრული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 6 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1276 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 4025 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 112% არის გაზრდილი. ამის შესახებ ნათქვამია სააგენტოს ინფორმაციაში. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 162 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 17 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 75 მოვაჭრეს 198 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 202.281 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 112 საქმეზე 114 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრებმა აიღეს ვალდებულებების საქმიანობის შიდა პოლიტიკა, შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. მომხმარებლის მიერ შემოსული განაცხადების 70% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 30% ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამერიკულმა მედია პლატფორმამ SOM TV ქართულ ღვინოზე ფილმი გადაიღო. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ღვინის გამოძახილი SOM TV-ს ეთერში 1 ივლისიდან გათავს და ფილმი მაყურებელს აცნობს საქართველოს განუმეორებელ ბუნებას, ვენახებს ქართული ღვინის კულტურას, ახალგაზრდა თაობის მეღვინეების ძალისხმევას, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქვევრის ღვინის დამზადების უძველეს ტექნოლოგიასა და ქართული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროსტატის ახალი მონაცემების თანახმად ევროკავშირში განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წილი ზრდას აგრძელებს. 2026 წლის პირველ კვარტალში მან წარმოებული ელექტროენერგიის 45.5% შეადგინა. ეს 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 42.7% მეტი. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Forbes-ის ცნობით 2026 წელს მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული კერძო კომპანიების რეიტინგი მკვეთრად შეიცვალა. ხელოვნურმა ინტელექტმა კერძო ტექნოლოგიური ბაზრის ლიდერობა სრულად გადაიბარა. შედეგად წელს რეიტინგს აღარ ლიდერობენ ფინტექი, ელექტრონული კომერციის ან სოციალური მედიის კომპანიები. კერძო ბაზარზე წამყვან პოზიციებს ახლა ხელოვნური ინტელექტის კომპანიები იკავებენ. Crunchbase-ის უახლესი მონაცემებით მსოფლიოში 30 ყველაზე ძვირად ღირებული უნიკორნის საერთო ღირებულება 3.9 ტრილიონ დოლარს აღწევს. ამ თანხის დაახლოებით 60% კი სწორედ ხელოვნური ინტელექტის სექტორზე მოდის, მკითხულობ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.